Alltså folk va? Jag glömde säga en sak alltså. I forgotten to say a thing alltså. Den här låten, den är alltså den senaste heten med Trio med.